0: 3 4 ye fa dance ye ba ko ne ye ba sisi ya ye ba na ma to aso
1: ye da radio se e na oku ada mama peace ni e destiny hour madam edie na radio fa ye ma me so ama o aya ma o
2: de nyame fa o so aya ma me se me de ma se
3: number 1 fm
2: e ba ba ku bobo ni ti
1: o ba ha da ben ni e be du bu sumi ana afi mi nu ana o ba ha time ben 3 weeks penny
2: na me se na me ba na kwantu ni ntimi mra so na
1: wo ba ha 3 weeks penny e na wasem ne se me mu a na wo ba na nya kwantu ntu yo yanku ye ni ma die na esi
2: o ne de ni podi da nche na ketwa na ka akire no o no bi ba se ye se ehwe asoja for landing
1: ye dada w ye dada mama to o dance ye ne se ye
3: Number
1: 1 FM. Yeah, a soldier for our landing.
2: I see me family banner. Documents me be amra. Na enkoje. Nti ono so owie school na enye ntua ni sikanti enkoje ni resource no. O ko ye free papa na so me resource. Ye
4: ko. One for ya radio.
0: Embre na yembre. News you phone be be gate ni sa na che say. Omo ya sa kimi anono. Number ni 0242 645934. Obi wanu ogina ba bi opesu onya ba bi
3: ye. Number 1 FM.
0: Asa na wa freme. Ani se ani ye ye no. Enti fa number na freme. 0242 645934. Kaine hunu se. Me se. Obi wanu wa de ta ayira ayira. Odi ade na tu ho beba na ayira. De bia na dane ntokwa. Spirit bi. Ebi wo wo ho da ho na jode siemu. Anasa wo ho abon se wo fie wo ye nyunyunyu. Na wo sie tie gu so. Sometimes I see more the spirit to me yes sir. Wo de ye nhwak de Kristo be ye. Me se wo kyena no pa. Abere wo me fama konwa na matena se. Na me tena se ya me hwade ya. Awurade sunsun be sum na beto fidie mu ho.
3: Aya wo te
0: na dwa na jo 12 days yi. Ya hwase peni di peni. Me sore so wate. Ha me catch them ranti ya maba. Munya very very careful.
3: Woodsie number 1 FM 105.3
5: number 1 FM 105.3 number 1 FM 105.3
6: Awingo bit abo enkomo afa o mira wote yenka ye mu adwum akwa abo akra kase so
3: Number 1 FM
6: Enti no sadi ene sabre ye ene wa unte kwa wagina ahoma no so ama watibi ye musa se importers and exporters mu amokra ne ma wo eba man mu edi bi nso firi Ghana kwa ma hodo so mukoi edi airport na mu hye animu ewo wo menya kwa ma bosika sabre ya ye de wa ye efa ewa afi mu akwa kogu a ene efa so wa afi mu ye hye animu no Ayo, etino na ahoma ne ati kwa ho. Yo, producer ebone ho modiana wa fe wo no. Anaso wa fe pani no yensaka no a yene ne ebebo enkomo yi.
7: Enye na yegosu ya kawo se ye no nsia bemu kase bo, eno ne nsamin ye resane dokodokodokodoko te sase che ni wo ba bibiada ya wote enka ene ne nsam ya debrawo. Ye ton samsa ye bawura mu e wo ganama pani abedi achi na kache. Professor Jena na opoku ajman. Ye ma me dinano di sam asuma e wo dwumade sonku bia. Wodi ya e wo nkramanta ma ni nyina no. Wade bua sade ye beya o man kana. Sikasam ya eto lebi ni ye to aba ene ye edin tintimai wo mbe yasiano na akwa kwa nsempi menipa yesi ya
3: pano number 1 FM
7: se wedi ya wano ana mansani eje ni nsema wakane no hon ya wajidie eni ya reshimu ewe ni msa siyatua beyi ema na wano ana beke ni fopa po besumu yami ya wato ya hii nenso kwa branete nchano wa semide muwisika enti wano wa suwande ya sabi wane ni minyansa wano wa sisabi wano di wano mkwane ni tino na mkupo ebu wano emu wano kwane wa abjani yo beti midi ya di wa maiso hain aa kwa miyama, ya di asempe, ya di woy, ya di hain. Ya ya mawa babi diya nimu. Na utuwe mwe hiya wei. Ebe de ene skanka huwa wetu maya. Mentibonse, nuwa biya weska, nuwa fesumase. Nuwa chicheska na to, amount for votu. Baby yasi ya no.
3: Number 1 FM. Nesu mpombe,
7: ene duwa ya aniswa betineka. Adia woy ya aniswa betineka. Wangu, wanyena ginda se, wabano, sikana, ebi edijana naswa beto ya no. Ene